0: That was the Sinceres and Joey Quiñones, East LA Chicano band with Did You Know? And that was a recent release as well. Omar Sosa just put out a new album about a month ago, I think. And this is one from that album called Africa in My Fingers.
1: Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba,